0: confianza.
1: Radio Vigo, Cadena Ser, 1026 Onda Media y 100.6 FM. Ser Baixo Miño, 105.1 FM.

0: Creo que o problema non é a actitude, porque siguen sendo xogadores con fame, xogadores con responsabilidade, pero sí que son futbolistas que non sei se estarán condicionados por un cambio de tecla na organización desta temporada, na posibilidade de querer estar en forma durante os próximos 8 meses. Isto é imprevisible o fútbol, é imprevisible porque a mellor gañas o Santander, despois en cadeas 4 vitorias seguidas e todo se ve de outro color, pero agora mesmo o que é previsible é o xogo que ten o Celta e o xogo que ten o Celta, a maneira de comportarse no terror de xogo, pois é a mellor noticia para os seus rivais.
1: Até o de agora, o Celta parece que perdeu a alma, que perdeu a súa identidade, aquilo polo que gustaba, polo sí. que convencía a xente, esa valentía dos equipos sí. de Claudio Giraldez, eso todo parece que desapareceu.
0: Sí, onte remataba Crónica dicindo que o partido onte podía firmar prácticamente Rafa Benítez. E ese, para min, é o verdadeiro problema deste Celta, que é un equipo... dixo, creo que Giraldez nunha rola de prensa, falta ambición no gol. É o que falta ambición directamente na selección do gol, é que non chega nin a área, é que... No sé, veo como bloqueados en 3/4, o sea, o único sí. jugador en esta temporada que ves tú que tenga bombilla iluminada era Iago Aspas, o resto andaban por ahí flotando y a ver si aparecía a virse, ¿no? Creo que falta moitísima calidad arriba, falta moita selección de xogo, y ahora no de tirar o balón máis rápido, de esa velocidad de circulación, no sé, máis fluidez no xogo. Faltanlle moitas cousas, sobre todo en ataque, quizás en defensa pues más o menos está mantendo alineado o año pasado, pero en ataque o Celta presenta unos números preocupantes. Y unos números y unha imaxe preocupante, porque non dá esa sensación de perigo constante, de que, bueno, pues van pola banda e poñen un centro, ou se asocian no borde de área, e falta pues igual unha ocasión clara, non sei. E vexo que a mí no Celta non me dá a sensación de que cada vez que ataque vaya a crear unha ocasión de gol, que algo que antes sí que pasaba. Entonces, sí. bueno, supoño que habrá que traballalo. Tamén é verdade que para mí sigue faltando calidad de arriba. Ahora a ver si se recupera a Borja Iglesias, que onte entrou e parece que cambiou un pouco o conto, pero é verdade que se está perdendo, non sei se esa identidade, pero si esa ambición, esa valentía, esa verticalidad de vertice que había antes no Celta, non a estou vendo neste arranque de temporada. Esperemos que cambien a zorna.
2: Eu imagino que esa valentía, esa verticalidad, esa profundidade está na cabeza dos xogadores. O donde non están esas cualidades, en as pernas. Eu creo que é un problema de pernas. É un equipo que está bloqueado. Non sei, necesitaría ter unha explicación a nivel preparación física, de comportamento, porque todo está medido, e non sei se hai un fallo na planificación. Non é normal que este equipo xogue agora mesmo con un equipo de veteranos, que todo o fútbol sexa horizontal, pase sin moito sentido, e que chegue esa portería, pero sempre con un ui, ou a ver que pasa, ou casi, pero sin decir, vaya parada sin xo porteiro, vaya ocasións claras, porque si te pasa como ano pasado, que ti atacas, e creas ocasións e fallas, dices, bueno, pero existe unha racha e cambiará, e ao final os goleadores viven tamén das rachas, non? Pero a situación agora non é preocupante nin é alarmante, pero sí é para tomalo con pausa, con calma e tratar de esperar que en un par de días o equipo ofreza unha posición de determinación, de sair ao campo con entusiasmo, non? Pero iso creo que vai nas pernas.
1: E gañarlle o Racing, porque ven o parón, irte con outro empate ou con outra derrota non sería demasiado positivo.
0: No, bueno, sería repetir o do ano pasado, non? Que o Celta foi ao parón sin ganar, e, bueno, estamos agarrando demasiado do ano pasado porque hai que ver o lado positivo, non?
1: Sí, porque acabou como acabou, pasado, claro.
0: Claro,
1: sí.
0: como acabou, pero era de que, o que decía Teri ahora, o Celta non está a empezar ben as temporadas nos últimos anos, e xa antes de Giraldez, ¿eh? Entonces, eu creo que ten que haber unha explicación de que veña da pretempada, de que a nivel físico, igual os jogadores ahora non están nos mesos moi mellor momento, e sí que acaban ese pico máis adiante, ¿no? Pois igual é unha explicación, porque ahora vemos moitos jogadores que non te digo que sean irreconhecibles, pero que están lonxe da súa mellor.